Când e munca la emisor provincial Maputo Radio Mozambique, e 102.3 FM în Emilio Oite, Onda Media, cum pe ca internet www.chilling.sapo.mz. Când e munca la emisor provincial Maputo Radio Mozambique,

0: Am înghițit rișile.
1: Vă zicem balon.
0: Rișile ta na, este la nama?
1: On arindel pet la juba.
0: Ca juba, mincea ne.
1: E bona, se, kinta fera sugu la pana sugu cu hivelam. E, kinta fera va ivi de pana, ce care ne cola cu suie. E, ma pui să mă jiga jiga la la apostule.
0: Ia.
1: Ba va zana cu se girili, sa cu venci se cu ini cu hai, cu zi, cu niște ca un cu ni, cu asu se banche, se cu ini, e.
0: Faci o peticiile.
1: Ei, vă fac la vață, că e canini, pe că am vreo, mă.
0: He, ue.
1: Pentru că sigur nu vați o să atâta cu cumă. Se zice, vă să mă dau încă n-au sigur. Am dat și canini, am uimut tivin. Ei, vă mă și nea.
0: Au.
1: Cam un amul lung, am nemul lungul, ne-au lungara, am cu pasta, cu pava, am tiela. Ei, am cum ala e chelis, ca la e dar, mă. Zice, nu, am gătat ceau.
0: He, ue.
1: Nu vă la pena. Carmă, papa.
0: Itangele papa.
1: Da tua ingwane juba mukulu.
0: Impela.
1: Sire kwa marengo ta edzela na bona.
0: Yesho.
1: Lo mu singi wako.
0: Eka, eka.
1: Le.
0: Hey. Kasuke wo va yivi bo lava shekeke. Va ta ingela loko swi te yini hiko sa he. Va hi ka tsata mani zwi xile.
1: Wayangula Gabriel mfundisi manjoko nhlanu.
0: Mhm.
1: Lana a zona verde.
0: Na zona verde.
1: A zona mahungu makala ma se rumeliwa rumeliwa swiko swi nga humelela manjha se ni rhumelela hi nawu. Ku ta swa ku hina vavhizini va yena ku rhulile mugangeni. Ni u mi tirha mavoko a ni fambeni hlota. Ehe loko u nga hloti loko o za u ngheneliwa hi ndlala a kaya. Wa ha li wa nuna. Sekulwa ni ndlala enyangeni
0: sure.
1: Loko kuti nwa wa mlumuzayo va ku dyile ani mambo ni ta tela van'wana
0: i tlangelile swo
1: ani mambo
0: seis horas 14 minutos byi xile avuxeni

0: أفشيل. أفشيل؟
1: ليش اليوم؟
0: إيه إيش سهل أنا مان؟
1: ما تموش فتاو شو بليلة؟
0: شو بليلة؟ أمان يعني. أمان يعني من جاني؟
1: إيه شو اليوم؟
0: من جاني؟
1: آه ما هي اللي شغال. طب أنا هنا شر عامل.
0: شلون؟
1: قام بديش كلا قسم قاي فهم بكاش اشتراد ودوم
0: اشتراد
1: اشتراد واشل لما نغط كلا بوانا تي تي غوبا سكالسو ولا وش لونجيسا بقى سوا باتك ما كمياو يا ما كولو لوا يا ما هل تتونلاج ما فهم بايلا كم بمتك تلاين مت تلام ساوا ما يسا كويني ما كلام عنك سلا وقيل ترى ترى تفوت سر أولون كيس سر نسمع لفتيل سوا سلا وقا ما قوا قوا لا ما ساكر أكابتن ما قوا لو كوس أكو باي عنك سلا أما على أم أوفا يا وش أبا بس باي عنك سلا كان جان لو كوس ترى تواسي لون نش بومبايز وانك نيكلا بس فيلا جا فاملا Așa am avut și bomba de și cea așa ceapului. Și așa așa TPM. Așa va și suțire, cu vom un tip.
0: Ia.
1: Vă va și suțire, mă ca să suchele. Păi și-o mă lunghisi. Mă ca de eu n-a că la canca. E fan de care, cumva. E care, vrea să ula, cumva, e banianda, mă, și a vă suite.
0: Pe.
1: Mă ca acolo, și te una, Vom băi, tu pacă la na... Amaniană. Păi ai slăbt amaniană între... Să că a... Avam găscut cu un gână în coabă ca radio. Pala.
0: Am bine, am bine.
1: Se mină în fata zoa vouă în coabă.
0: Am bine.
1: Nu mă cacă ora nu vom băi.
0: De ce angele tata?
1: Nu.
0: E, mă sunt ele mișilor nene, so.
1: Cu nene, cum vreau să plăcu mai toa. Dar viu e, va... Quando não vai entrar na folha,
0: yeah.
1: A município vai amba entrevista, vai fazer uma...
0: Vai
1: entrar, só que você vai longe de uma camunha, foi na... Aí eu escrevi.
0: Bem.
1: E você vai entrar com a vangada com longe de estrada de lixo.
0: Bem.
1: Ele é uma cacó.
0: E tem aquele lixo?
1: Calma, mulher, foi o lá amanhã que... Lá em lá vai estar com uma conguena, a bala já enxuma.
0: E cá? Seis horas e 17 minutos e a gente já conhece ele só com o sindicato de Chile.
2: Ah, sim, papá.
0: E se ele é na mãe?
2: E dividir até que ele já camachungo.
0: Camachungo, ninja, nem dividir.
2: Ah, camachungo, lo, é o mabate, nele, o candeque, que saiu com o chicoembuchi, pucha, e balanza. Ah, a mugangene lá, comingene, a tuanchu, neto que ele, caso de tachicatong, no cusicone, tacitua. Nevelela, oskazani na mena sibambunu watu kulu nkwa waka masinge, shikamwe ni waka shimambu wakongo na vamina. Ni lava kuta, lava radio, nkwa avu, lava vangisi takuradu. Na weni kola nitatana, uitemelele kiradu joledzo, akujula, akuvikone. Kusukela kanyaka, nteka mabuluku, nili kwa waka shalali, amunduku ya haba shikatole, akujula kuvikone. Velho postal afundele DVD quando já mais longo alemão
0: corre na
3: mão
0: na
3: Estela, assim como a minha que é barulho manhado. Ei.
0: Ninjani.
3: Ah, manhado isso é homem.
0: Bem.
3: Nilo Vicky, não vou na homem, não vou caraca.
0: Não só.
3: Eu vou na langue, ninguém, nada. Tá com o que eu vou.
0: Tá kwini ke
3: sa ikola mukayo lomukona ukomba nyane tsimtsimana lestira kama turu ni tsimgena tumuzuku ndirwini
0: leso
3: lokupushelana
0: be
3: ni fulfela baba dumi kushwele la kusa ngina netisi
0: zinja
3: no bona bona no bona vali wo
0: oh elivo
3: Oh, loko nda ko rhendza munhu ku moma hore nda kuma amintoko. Nda kuma tinda ho ndota no sunguka ku moma hore.
0: Swi tshama swi bekisekile.
3: Hi mini ku rhendzaka, mina loko rhandza loko no sungula futhi.
0: Oh, akethi impela.
3: Kani mamu kani no ku rhendza baba nanga ni baba kwako.
0: Hey, tangeli tata.
3: Ni ke sungu bo vinci mai.
0: Yebo.
3: Kani mamu.
0: Sezores 20 minutos. Gina, ai, como é que eu vou nangalinhar na lebre? Hebre, pegue-se aqui.